دے سولنگ جیمی اور ان کے ساتھیوں کے گائے جیمی آدھونک گیت پیش کریں گے شام کے 6:25 پر۔ 6:45 پر آکاشوانی کے گوہاٹی کیندر سے ریلی کیے جائیں گے سندھیا آنچلک باتوری۔ شام 7 ستھانیہ بھاشاؤں کے کاریکرم کو جاری رکھتے ہوئے سنوائیں گے ڈماسا لوک گیت پی جلال ہافلونگ بار اور ان کے ساتھیوں کی آواز میں۔